0: no e mai mi de ne nu kro me de de yo do esi esi ne utu wa me de le ti yo
1: ye gbe bi
0: amo amo de so me do ko e gbe ti yo esi ne utu di bo me de gan ton di bo ko ko di o me na mo
1: e na mo
0: do esi u ve gege do ali e ne o ji nu e bi o kwe o yin ya o e no su e
1: meru kan won fun
2: takombe
1: ah ne mi ka fun ponu mi
2: no jago betoro
1: e meru fijo sele bi fun
2: ye lo gbagun gbagun so ro
1: mi do pe
2: adida
3: no fin so
2: o fa lo bi o le bi do chi no de o yo fa lo
3: ya che mi
2: o nai
0: so
2: ne mi ka fun bo
0: mi do pe de meto e bi buto le no fun jago jago pe na
2: eh mo mi mo mo fun jago gbon le ma ki ma ro ma dagba
0: eh mi fo gaji
2: o mi do to si gan yo
0: ne do
2: a pe nu pe a me no vi e o ku de de me lu o lu wa ka ya jo e meto o ku e di me yi kwe nu gbo e bo mo nu e o o ma na fun ma no pe a ile wa ba si do mi bo e do mi po ronu gan
0: a mo nu a
2: no sin do e be sin
0: a mo nu a
2: le ko de so wa wa ko nu e se tin fi e
0: mo sa na do e do
3: ma do po do ni se
2: do ni mo a se me bi to ya kwen me ana
0: ah ah fia ne
2: eh se me bi to ya kwen me a accord o wudu o no te bondo a o a kwa du do gbe gbe lo mo esu
0: mo we
2: e yo pe ba e bro di me no ro ku do to sin un agba
0: no gbo
2: no e do no e do te no gu do vle ke se ai hu no won e ko hu won ma ni di da fin tani kala di dai
3: nsa
2: mi mi wa fe lo eh ko mo no fun ke kai mo se do mi mm
0: e do mi ni
2: eh do mi no do so wa ko gbe toto mi mo mi fia mo ni kun ba lo gbe toto gbe to je da gwa ru gbe to
3: mo we
2: me so po do ko do ko friend yi me mi no we mi no po da bo ba e en bro o yo du gbe ho do ede da so gbe di o be ba lo a ko su ede le gbon fine
3: ka ma ho ne wa ne
2: eh mi se do fine kwa yo du do ede le dai me do fu me le dai bo so bo so do nu ede
0: a bi na so ene bi to fine ya me
2: gaji pa ba da mi do suru mi pardon nta ta di le so do ho nu mi o
3: we
2: mi ko de ka wa mi na so de so cha do de ma pe se e di gaji
0: e ni o
2: e ko igri o mi a to igri o we
3: mtn no le ka lo
2: o gbe to e blue baka lo le do be
0: blue baka
2: gbe to blue baka lo le
0: blue baka da gbe e ka ja wa nu mi me
2: mi se kwen odi aje
0: eh
2: ni ajunu kuno ta to u kogbon to ra gbe dana sita lu ko ta to le do wa nbo ne me no su be
0: abi
2: ha mi te ro ko eh yo do ha do e em te do ya hun si mi no ni ma so bi o e portable to me o
0: gbe de po
2: me mo si atete no gbe lo me so pe de ji ni ohun tuta we
0: o nu ko to ka lo ton si nu to le bi lo ton si
2: ko ko ma ro ka ke be de bele lo
0: aha
3: mara isi mo de bo
2: mi e be bi gburu eni be tun opero po mi na su
0: ya
2: ku me ya opo gbogbo susu opo e ro te ku i bo ro te po e ga e zi ga na mo o wa da gbe o wa nu gwide o wa yanya o wa nu gwide
0: mo we
2: e se gbogbo me nde do to e o nu yanya wa to mo ku gbe ne gbe o wa koko bo do idan idan e do fine bo ro pi bo ro te po yi
0: mo we
2: o gbe me ho de ro do yi ma ki ba nte ki yo ne
0: a mo
2: me bo nde bo me de fo
0: me ho le ko ti ha me
1: ganji yo don le bi wa yi
0: yo don bi do ha me
2: yo don bi wa yi e ba so ai kun ba la me na denu na bonu e e tin ganyo wa pa ro popo a
0: mhm
2: awu le mo mo gbe ma o me de yo don bi ku yen bo hofo ele do ha ide to eyin lo se bon do pon de ara gbele ti bo gbo me yin ti akwa mi ni wa dagbe mi go bon ya no vi odi ma so don ti na ni so sawu ni allo
3: mo we mi lo ko se we
2: de me a de ma ku de me a so ku de me a eso akua ho mi so sa obo so so mo e de so yin e da do do ko to de so ro yin e de kwa mi so do mo vle ke se pe mo joni mi joni bo to so te do ko to ka go me ko to avo vun jewe beto ne to so do no video me e so do ko to do e so ko to no video e de si no vi ke me ta da di da
3: yes sir igbe mi
2: da che no ho do do po do po lo ta me ku ba job peter
3: mo we
2: bonu me no se bo wa ni jo pedoni
3: mo we
2: me se bo se do na me re so pedoni
3: mo we
2: bonu mi me do poro po mi tuno ko ro gbero me biero ya ko me ha anya ano ti bo nyan yo we gina su ko eno do ti no si kare
3: mo we
2: me le ka le nya we la su beto do na gwa ru beto lo gbere me aka tundo emi le emi na nya bo na bro le ha so gudu o ara pe mi o Nigeria
3: eni no
2: ara pe mi o Nigeria atun mi do no vi ko si vi fo fo mi to si vi le a ke ka lo bi do ka e we so pe me bo mo ko to dai o le so ti ajo ado na pon igbere igbere bodo
3: ye de so fe
2: ni de te ni pe mi lo ko lo gro I de do so aye da ho so to la be gbere me e su so bo gogon mi ni bro de de ke zo ni me bi
1: Allo, let me call phone for me.
4: Hey, phone Ganji, what's your name?
0: Hey, Bavi Bobo Mito.
4: You are what so?
0: Bavi Bobo Mito.
4: You are what so? Me phone Ganji.
0: Me don't call him out.
4: Hello.
0: Me phone Ganji.
4: Me don't go mele. Me don't go mele. Don't go ya.
0: Yeah, you benumi.
3: Benumi.
4: Oh, you are what so? No, why you are not me? Oh, oh, Jewe me.
0: Me free call me.
4: You die inside to
0: me. Eh, Achen me. Fita me yasi egbe.
4: Urasi agboje de se ran kon si won me.
0: Eh yan so mi.
4: O kwa yanu me ko wa ko je we me. O gbe tara la me gom la wu ya bo na vi ati bo do ni bi wo pe ya si to balance an. A je yanu me o. Bo kwa ka wa je me o fi le na se ju wa. Be na ya do pe pe yi za we do ni ku to me.
3: Eh.
4: Be tara do a ho do me e pe za ni ku to me bo a bi ele o. E ya le je fo de bo ta ji. Mo na nge mi o pa cha e kaka bo no a. Mene le aje na so ya ko te na do ni.
3: Mhm.
4: Ele nje mi o pa cha ye bi. Mo ya ko ba me le we ta le me mo yo nje we na je do bo. Kwa ja si to bo mbi o ya ka kwa le wa go bo ngo bi mo. Ba e gbe mi ku do mi are je. Aja le bo do ji. Aja pe ka le no do ji wa.
3: Mhm.
4: Mo ye ba bo ku ko me ba pe ku ai me o do je wa do kwa ko je ni do bo je ni.
3: Mi
4: je da o do do.
0: Mo we.
4: Eh pa le no me ki wo me wa bo wi ya o. Pon kon do acha ke pon do na gbo se ju pa yan ken ken we ni aro gbe ni yan pa bi ro po ju mo no bi o kaka bo e lo su wa
3: ba
4: ta ni no e lo o ji bi ai se ya ti to be lo ko fe pe bi re po bo wa bo yan cha ki wo ni e lo yen ni sa yen ni bo lo e n ku lo sa pe o ni wi ku abo do lile alo na ti to le do ru e esu kaka je gbe a ile da ni we na gbe to asa pa ju bo do sa ho ni o Esu a, asu ko ka go ti ele nlu ayo ko me.
3: Aha.
4: So na go ba ele nlu ayo ko me, take as esu fun ya.
3: Esu.
4: Ku wa wa se lo ye ni je go to mi mele bo, so wa wa se lo ye ni. Bi la mi na ita ji bo go bo ya sa ho. Se so wa ita ji ya se gbe sa ho a. O di le wa su to ju le ma lo. To ji ni o ko ji ide ya.
3: E be da sa bo.
4: Esu do. O se a to je gbe ame je, so no do a lo gbe je ni e.
3: Aha.
4: Bo lo pa cha mi le su to mi ko to ji yi we o.
3: Aha.
0: Eh, Sero, but we're a zinga, yo. Mercy is zinga, yo, quite here.
5: Better for a